0: سيف السنه كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات هكاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du fil d'or by Nizar Chaghi. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamarth, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show Melal Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairuddin Sultani. La voix en or Emeni Harabi, pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06. Fil d'or by Nizar Chaghi avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Colsi Cosmetics, Bijouterie Fethi Ben Youssef, Golden Carthage Tunis, Melki Consulting et Mosaïque FM.

قليلة دليل بن أحمد اخترنا في هوت سيليكشن أنا بش نمشي والأرض النغفيج بش الحقيقة نحكيه على أن جروب اللي جستمون جينا من أسلو وين ثم لبخي نوبل أي نحكيه على أن جروب اللي بدا على المسيرة الفنية عام منتعه عام 82 الأصل في النيو واي في السينث بوب في البوب روك شوية زادة فما كالكورنيت ولكن موسيقى ياسر مزيانة اليوم وين ديكوفيرت نجم تكون لكم اليوم في هوت سيليكشن نحكيه على لجروب دو نيو واي في نورفيجيا أهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا